नमस्कार. एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान ही वितरावणी आसा एफ एम रेनबो सेवेची. आयज शुक्रार, भारतीय सौर दीस 2 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यारूच 22 मे 2026. सकाळची 5:55 आनी 30 सेकंद आतां जाल्ले आसात. एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दीत आयच्या प्रसारणाक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

नमस्कार गोवा एफएम रेनबोची वितरावणी तुम्ही आयकतात सकाळच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. तुमच्या संगतान आसा हांव चारुशिला आनी आयची कार्यावळ सुरू करतना हांव मागतां आयचो हो दीस तुमकां सगळ्यांक बरो वचूं.

0: 22 मे दिन विशेष. आयचोय हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडणुको नोंद करता. आयज जागतीक जैव विविधता दीस आमी पाळटा. सजीवांक हे पृथ्वीर जगपा खातीर जैव विविधता टिकून दवरप खूब म्हत्वाचे. सध्या ह्या धर्तरेचेर जैव विविधतेन मोठ्या प्रमाणांतले बदल आनी ऱ्हास दिसून येता. तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या बदला खातीर मनीसच जबाबदार आसा. त्या खातीर लोकां मदीं जागृकता निर्माण करपाच्या हेतून संयुक्त राष्ट्राचे वतीन दर वर्सा 22 मे हो दीस आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस म्हणून पाळटा. जैव विविधता जर टिकून उरतली जाल्यार प्रत्येकान आपली कृती आनी भुमिका ठरोवची आनी करची पडटली. प्रत्येक जीव जंतूक एकमेकाची गरज आसा. ह्या धर्तरेवेलो जर समतोल राखतली जाल्यार ह्या जैव विविधतेक खूब म्हत्व आसा. आनी हें म्हत्व जाणून घेवन प्रत्येकान वागचें पडटलें हाचीच शिकवण दिता आनी होच उद्देश घेवन येता आयचो हो खास दीस 22 मे जैव विविधता दीस. आयचे हे दिसा 1772 वर्सा समाज सुधारक, धर्म सुधारक तशेंच ब्राह्मो समाजाचे संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हांचो जल्म जाल्लो. आधुनीक भारतातले अग्रगण्य धर्म सुधारक म्हणून तांची वळख. आपल्या धर्मविषयक आनी ईश्वर विशयक उदार तत्वज्ञानाचो प्रसार जावचो म्हणून तांणी 20 ऑगस्ट 1828 हे दिसा ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली. सती, बालविवाह ह्या सारख्या वायट प्रथांपासून समाजाक मुक्ती दिवपाचे काम तांच्या ब्राह्मो समाजान केले. आयज आमी याद काडटा विद्युत चुंबकाचे शोधक विलियम स्टर्जन हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस. 1825 वर्सा विलियम स्टर्जन हांणी वेव्हारांत प्रत्यक्ष उपयोगी पडपी विद्युत चुंबक करपाक सुरवात केली. विजेवेलो हो चुंबक बिडाचे कुडके, लोखणाचे कातरण करपा खातीर उपयोगी थारता. ह्या प्रकारच्या चुंबकांक उच्चालक विद्युत चुंबक अशेंय म्हणटात. 22 मे 1871 हो दीस आसा संस्कृत विद्वान भाषांतरकार विष्णू वामन बापट हांच्या जल्माचो. संस्कृत भाषेंतले कितलेशेच प्राचीन साहित्य विष्णू वामन बापट हांणी मराठींत अणकार केले. गीता, उपनिषदा, ब्रह्मसूत्र अशा विशयांचो परिचय तांणी हेर भासांक घडयलो. आयचेच दिसा 2004 वर्सा भारताचे 13वे पंतप्रधान म्हणून डॉ मनमोहन सिंग हांणी सुत्रां हातांत घेतली. तर अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो दीस 22 मे.
1: दिन विशेष.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षिता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेक उर्बा दिवपी तशेंच काम करतना आतां कामा वांगडाच लवचिकता, सृजनशीलताय आनी उद्देश सोदपी तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या आकांक्षांक लागून गोंय भारताच्या दर्यादेग वेल्यान काम करपाचें एक आवडीचें थळ जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसांच्या शेकेतन ह्या उपक्रमाचे उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.
1: 2024 हे म्हाका दिसता गोंयांतल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आनी त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना जेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूंक शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता जेन झी हे बिचार येवप गरजेचे आसा.
0: गोंयांत तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकाक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता, जाका लागून स्टार्टअप नवनिर्माण करपी आनी संस्थापक गोंयचे दर्यादेग जेवण आनी कार्यावळीचो आस्पाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
2: Shekaton has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead.
0: रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कार्यकारी समितीन मनोज परबाचो राजिनामो मान्य केला अशी माहिती पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय खोलकारान दिली. पक्षाच्या संविधानाप्रमाण नव्या पक्ष अध्यक्षाची नेमणूक जातली अशें तांणी सांगलें. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांकां पक्षान मागयल्ली स्पश्टीकरणां दिवची पडटली अशें तांणी फुडें सांगलें. तशेंच हाच्या फुडें पक्षाचो एकूय वांगडी राजिनामो दिवचो ना अशें तांणी मुखार म्हणलां. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे दरम्यान अजय खोलकार हांणी ही माहिती दिल्या. नगरपालिका वेंचणूक कार्यावळ सोपयल्ल्या इकरा नगरपालिकांच्या प्रभाग फेर रचणुकेची प्रक्रिया रद्द जाल्ल्याची अधिसुचोवणी राज्य वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. सरकारान नगरपालिका कायद्यान दुरुस्ती करपी अध्यादेश जारी केल्ल्यान प्रभाग फेर रचणुकेची प्रक्रिया कालबाय थारता, हाका लागून ती रद्द जाल्या अशी अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोपयल्ल्यान इकरा नगरपालिकांची वेंचणूक मे म्हयन्यांत जावपाची आशिल्ली. आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणूक फावो ते प्रमाण वेळ मेळपा खातीर सरकारान नगरपालिकांच्यो वेंचणुको लांबणेर धुकल्ल्यो. राज्य वेंचणूक आयोगान मे म्हयन्यांत वेंचणूक घेवपा खातीर तयारी सुरू केल्ली. हे प्रमाण प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावन प्रभागांचो आंकडो लेगीत निश्चित जाल्लो. प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगान दिवपा सयत मसुदो जारी जावन आरक्षण निश्चित जावपा खातीरची कालमर्यादा नव्यान निश्चित करपी अध्यादेश सरकारान जारी केलो, हाका लागून प्रभाग आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया आयोगाक

नव्यान सुरू करची पडटली. ईद अल आदाक फकत म्हशीचीच कुर्बानी दिवपाक मेळटली, तशेंच राज्यांत फकत गोंय मांस प्रकल्पांतूच कुर्बानी दिवपाक मेळटली. म्हस सोडून हेर जनावर तशेंच गोंय मांस प्रकल्पा भायर कुर्बानी दिल्यार कायद्या प्रमाण कारवाय जातली अशें सरकारान स्पश्ट केला. दिव्यांगाक नोकरी मेळची वा आपलो वेवसाय सुरू करप शक्य जावचें म्हूण सरकारान दिव्यांग कुशळटाय येवजण सुरू केल्या. ही नवी येवजण नोंदणीकृत संघटना, सरकारी संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट आनी संस्थांक दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर आश्रयदायी कार्यशाळा स्थापन करपा खातीर तशेंच अर्थीक मजत दिवपा खातीर आसा. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान अणकर करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी ठरयिल्ली फी भरून ताची पावती जोडून हेड ऑफ आरएनयू खबरां विभाग आल्तीन पणजी हांगा धाडची. निमणी तारीख 1 जून आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण पणजेंत चडांचड तापमान 35 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आयज आयपीएल क्रिकेट सर्तीन सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू ह्या पंगडां मदीं हैदराबादांत सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

FM रेनबोचे वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळ्यात 7 वरां जाऊन 31 मिनटां जाल्यात. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. फुडें वतना हांव मागतां आयचो हो दीस तुमकां सगळ्यांक बरो वचचो.

0: ऐकपेनो तुमकां खबरूच आसा, आयज 22 मे जागतीक जैव विविधता दीस. जैव विविधतायेचें म्हत्व पटोवन दिवप, तिचें संवर्धन करप आनी सामकारां आशिल्लीं आव्हानां तांच्या विशीं लोकां मदीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या दिसाचो मुख्य उद्देश. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेन डिसेंबर 2000 वर्सा ह्याच दिसा हो दीस आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस म्हणून घोशीत केलो. आयकपेनो, पृथ्वीवेली सजीव सृश्टी आनी ह्या सृश्टींत मेळपी विविधता म्हळ्यारूच जैव विविधता. हातूंत प्राणी, पक्षी, वनस्पती, सूक्ष्म जीव आनी इकोसिस्टम विविधतेचो समावेश जाता. आनुवंशीक विविधता, जातीय विविधता आनी परिसंस्थात्मक विविधता अर्थातूच जेनेटीक स्पेसीस आनी इकोसिस्टम डायवर्सिटी अशे तीन प्रकार हातूंत आढळटात. आयकपेनो, आयच्या ह्याच दिसा निमतान FM रेनबोच्या वितरावणेंत आतां आयकुया आमची जैव विविधता आमचो सांबाळ डॉ प्रदीप सरमोकादम, गोंय जैव विविधता मंडळाचे वांगडी सचीव हांची ही मुलाखत. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर आमच्या स्टुडिओत आसात डॉ प्रदीप सरमोकादम. नमस्कार सर, स्टुडिओत तुमकां येवकार.
1: नमस्कार तुमकां.
0: डॉ प्रदीप सरमोकादम गोंय राज्य जैव विविधता मंडळाचे वांगडी सचीव आसात, तशेंच गोंय राज्य ओली जमीन प्राधिकरणाचे मुखेली आनी वातावरण बदलाचे राज्य नोडल ऑफिसर. नमस्कार सर.
1: नमस्कार.
0: तुमची खाशेली वळख सांगपाची जाल्यार आमच्या आकाशवाणीचे तुमी मान्यता प्राप्त कलाकार. 22 मे हो आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस म्हणून आमी मनयतात. जैव विविधतायेचें म्हत्व पटवून दिवप, तिचें संवर्धन करप आनी पर्यावरणाविशीं जागृकताय निर्माण

0: करप हो ह्या दिसाचो मुखेल उद्देश. ह्या वर्साची अर्थात 2026 थीम आसा एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल, जागतीक प्रभावा खातीर स्थानीक पातळेचेर काम करप. ही थीम कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैव विविधता फ्रेमवर्क हाका पाठिंबो दिवपा खातीर स्थानीक पातळेचेर अर्थात गांवांत शहरांत प्रत्यक्ष कृती करपाक भर दिता आनी जाचो परिणाम जागतीक स्तराचेर सैमाच्या संरक्षणा खातीर जाता. सर, सो ह्या थिमा पासूनच आमी सुरवात करुया.
1: बरोबर.
0: एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल,
1: फॉर ग्लोबल इम्पॅक्ट,
0: सामान्य मनशाचो हातूंत कितें वांटो आसा?
1: एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल इम्पॅक्ट हे थिमूच अशें घेतला की स्थानीक मनशानच कितें तरी करचें पडटलें तरच हो जागतीक बदल आमकां दिसतलो. आमी जर चित्ता की जगान आपोआपूच कितें तरी बदल जातलो जाल्यार तशें जावचें ना. आनी अशेंय जर चिंतलें की सरकार सगळें करतलें आनी आमी फक्त पळयतले जाल्यारूय जावचें ना. हाचे खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीन आपल्या जिवनांत कांय अमुलाग्र बदल करचे पडटले. आनी हे बदल म्हणजे विदाउट कॉम्प्रोमायजिंग युअर क्वॉलिटी ऑफ लायफ, म्हणजे एक गुणवत्ता ताची सकल न हाडटा आमी कितें करपाक शकता. उदाहरण तुमकां दिवपाचें जालें जाल्यार आमी घरान आमच्या कचरा निर्मिती पसून आमी लायट कशी वापरता, ह्यो साध्यो गोश्टी आसता ज्याचो सगळ्या जगाचेर परिणाम जाता. पूण ताचेय फुडें वचून आमी जें खाता तें स्थानीक खावपाक शकता काय कितें, आमी एक लोकल फार्मराक सपोर्ट करपाक शकता काय कितें. वोकल फॉर लोकल हे आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी खूप पयली उलयला, तुमकां खबर आसा.
0: बरोबर.
1: हाचो अर्थ कितें की जर तुम्ही तुमची शेजाराक एक शेतकामती आसात नाल्यार भाजी विकपी आसा मनीस, ताका वचून बाजारांत पणजे विकचे पडटा आनी तुम्ही बाजारांतल्यान म्हारग वचून हाडटात, ताचे पेक्षा जर तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्याकडे
0: तिकाच सांगप की तू आमकां आमी खंय रावतात थंय हाडून दी किंवा आमी तिच्या लागी येता,
1: किंवा सादी गोष्ट तुमकां कितें आसा 7 शिराचे भेणे जाय किंवा 9 शिराचो भेणो जाय किंवा तुमकां स्थानीक गोश्टी आमचे तुमकां एक प्रकारचे वांयगें जाय गुळा जाय कितें जाय हें जर तुमी तिकाच सांगलें आनी गरज पडल्यार बिये हाडून दिया. आनी हें मोठ्या प्रमाणांत बायोडायवर्सिटी बोर्डान काम सुरू केलां की आमी कम्युनिटी सीड बँक सुरू केल्या. आतां हाचो अर्थ कितें की आतां पर्यंत बायोडायवर्सिटी जैवविविधता कोणें सांबाळ्या, लोकांनी सांबाळ्या, शेतकामत्यांनी सांबाळ्या, आमचे फिशर फोक आसा तांणी सांबाळ्या, आमचे दर्या देगेर वचपी आसूं काम करपी लोक आसूं किंवा गोरवां राखपी आसूं किंवा जे कोण निसर्गाशी डायरेक्ट
0: नाते दवरून आसात
1: ताचेर अवलंबून आसात तांणी सांबाळा. तो मागीर रेंदेर आसूं ताका ताचे इतले आनी माडाची कोणाक खबर आसपाक ना. तर आमचे स्वताचे माडांच्यो कितल्यो वरायटी आशिल्ल्यो, कलंगूट बाणावली 2 आमी जाणा, मोपाची 1 वरायटी आसा, अशेंच आसा. आमी आतां फक्त लोटण किंवा आमी ऑरेंज किंवा श्रीलंकन वरायटी सिंगापुरी वरायटी हाचेच उलयता. तर जैवविविधता म्हणजे नेमकें कितें तर आमचे थळाव्यो ज्यो प्रजाती आसात झाडांच्यो आसूं भाजीपाल्याच्यो आसूं किंवा मागीर पक्षी प्राणी फुलपाखरां हाचे सगळे पाख्यांचे आसूं, हें सगळें आमी ताचे नोंद करप ताच्या विशयी संवर्धनाच्यो गोष्टी आमी घरांतल्यानूच सुरू करप. एक सादे मातयेचे मडके जर आमी उदक भरून दवरत आनी एक पक्षी किंवा आजूबाजूचे प्राणी जर ताचेर आपली तान भागोवपाक शकले जाल्यार आमी खूप मोठे योगदान करपाक शकता.
0: बरोबर. सर, तुम्ही जे इतली माहिती दिल्या ताका हांव एक सार म्हणून सांगत जाल्यार प्रत्येकान असो विचार करपाक जाय की बऱ्या कामाची सुरवात स्वता पासून जाता आनी हांवेच कित्याक करप ही भावना थंय आसूंक फावना.
1: किंबहुना किंबहुना हांवें कित्याक करप न्ही
0: अशें जावं,
1: हांवेंच सुरू करूंक जाय, म्हाका पळोवन बाकीचे सगळे करतले आनी हांव बाकीच्यांकूय मोटिवेट करतलो.
0: आणि सर, असे म्हणतात नाही की स्वतःपासून केली सुरुवात आपल्याक खूप किरे देऊन वता.
1: बरोबर बरोबर.
0: सर, आमचे गोय अथांग समुद्र देगां खातीर प्रसिद्ध असा, पण खरे म्हळ्यार आमची जैव विविधता ही आमची खरी गिरेस्तकाय म्हणू येता. आणि ह्या गोय राज्य जैव विविधता मंडळाचे मुखेल काम आणि ध्येय सर तुम्ही विस्तारान सांगशात.
1: नक्की. आमचे गोय राज्य जैवविविधता मंडळाचे कामूच अशें की प्रत्येक गांवान ते मागीर पंचायत क्षेत्रान आसूं किंवा म्युनिसिपॅलिटी क्षेत्रान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं एक जैवविविधता वेवस्थापन समिती स्थापन करप. तातूंत 7 मेंबर आसता, तातूंतले 2 महिला आसता, 1 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आसता आनी अशे 7 मेंबर जावन तांचो एक चॅरमॅन आसता. अशी ही बायोडायवर्सिटी कमिटी, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी प्रत्येक म्युनिसिपल आणि लोकल बॉडी लेवलाचे आम्ही स्थापन केल्या. त्यांचे मुखार काम किती तर त्यांना आम्ही

0: मी निसर्गाकडे वता तेन्ना त्या संगीताचो जो जेनेसीस किंवा जो उगम स्थान आसा थंय आनी खूब कितें सापडटा. म्हाका दिसता थंय फक्त निसर्गच न्ही तर थंय आत्मीक सुख शांती मेळटा. आनी म्हाका दिसता ही सगळ्यांकच जर मेळपाक जाय जाल्यार हो निसर्ग असोच आमी फुडच्या पिळगे पर्यंत तसोच अबाधीतपणे पावोवपाक जाय.
1: सर, जैव विविधताये दिसा निमतान तुमी आमच्या स्टुडियोत आयले, आमकां मार्गदर्शन केलें, आमकां म्हायती दिली. आकाशवाणी परिवार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.
0: देव बरें
1: नमस्कार.
0: करूं. नमस्कार.
1: जागतीक जैव विविधताये दिसा निमतान आमची जैव विविधता आमचो सांबाळ. तुमी आयकली डॉ प्रदीप सरमुकादम, गोंय जैव विविधताय मंडळाचे वांगडी सचीव हांची ही मुलाखत. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तशेंच FM रेनबोच्या वितरावणीत ही कार्यावळ तुमी आयकतले. FM रेनबोच्या वितरावणीत तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला, आनी फुडें वतना हो आवाज डॉ प्रदीप सरमुकादम हांचोच. तांणी गायिल्लें हें नाट्य संगीत वासव दत्ता ह्या नाटकांतलें हें

जॉयल पेरेरा आनी सांगा तेणें गायिल्लो हो मंगळूरचो मांडो आनी आतां आयक पेनो. सोसूंक जायना अशा गरमेन ताकाय देंवपी पावसाच्यो अदीं मदीं पडपी दडको. हेच फाटभुंयेर विलियम रॉड्रिक्स गायतात पावस भोगलेक पावलो.

ओमी हांणी संगीतबद्ध केल्ल्या आशा भोसले हांणी गायिल्ल्या महुआ फिल्मांतल्या ह्या गीता उपरांत आशा भोसले आनी महेंद्र कपूर आयकुया कार्यावळींतले ह्या उपरांतचें हें गीत आदमी और इन्सान ह्या फिल्मा खातीर. साहिर लुथियानवी हांची रचना, संगीतकार रवी.

FM रेनबोचे वित्राउनी आमच्या स्टुडिओतल्या खड्यांत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. 9 वरां जावन 35 मिनटां जाल्यांत. सदाबहार गीतां.

शेवण्यानो सकाळी ये यात पोरसांत. आयकुप्यानो, पर्यावरण नश्ट जावपाक आमी मनशाच कारणीभूत आसा. ह्या गितान जशे शेवण्यांक सकाळीं पोरसांत येवपाक उलो मारलेलो आसा, तसो कदाचीत आमकां शेवण्यांक दिश्टी तरी पडात अशें म्हणचें पडूंक आसा फुडल्या कांय वर्सांक. कारण कितल्योश्योच शेवण्यांच्यो प्रजाती नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा, आनी ताका कारण फक्त आनी फक्त आमी, कारण आमी हो सैम बिगडटा. ऐकुया फुडलें गीत अनंत हेदे हांच्या आवाजान, बाकीबाब बोरकर हांची गीतरचना आनी संगीत अशोक पत्की हांचें.

ऐकप्यानो, ह्या निसर्गाचो जर आमकां सांबाळ करूंक जाय तर आमी ह्या पावसांत एक निश्चय करुया की दोंगर आनी शेता वाठारांनी तशेंच खंय आमकां शक्य आसा त्या वाठारांनी चडांत चड झाडां लावया, प्लास्टिकाचो वापर टाळुया आनी उदरगतीच्या नांवान निसर्गाक बादा पावची ना हाची आमी काळजी घेवया. ऐकुया मुखावयले गीत अक्षय नायक आनी करिश्मा नायक मुळे हांच्या आवाजांत. मयुरेश वस्त हांचे संगीत आनी तुकाराम शेट हांची गीत रचना ऐकुया साळुबाय मैना.

ऐक पानो आता एक नदर 1287 किलोहर्ट्सांचेर महादय चंदलाच्या कार्यावळींचेर. ह्या खिणाक तुम्ही ऐकू शकता अस्तुरी ह्या कार्यावळीन समाजाची चळणूक ह्या विषयाचेर अलका सिनय असोळडेकर हांचे उलोव. 12:30 आसतली गीत गजलींची कार्यावळ. 1:05 कान ओवळा. 1:40 सदाफुली. 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली आनी 3:10 दनपारची सभा सोंपतली. सांची सभा सुरू जातली 5:30 सुरवेक आसतली इंग्लिशींतल्यान युवाणी. 15:00 शब्दुली. 15:35 कातारांची कार्यावळ जाल्या उपरांत 7:00 तिनी सांजा ह्या कार्यावळीत गजल वाचन ह्या विशयाचेर अवधूत कामत हांचे उलोवप. 7:30 चावडे

बॅक्टेरिया कार्यवळीत बागायती पिकांक एकात्मिक पौष्टीक जिन्नस वेवस्थापन हे विशयाचेर जेनी अल्फोन्सो हांचे उलोवप आसतले. 8:15 आसतली गीत गजलींची कार्यावळ. 10:00 मनपसंत गीते आनी 11:10 आयच्या दिसा पुरती सभा सोपतली. तरी आशिल्लो आमच्या FM रेनबोत आनी म्हादय चॅनलाचेर.

आयकपनो चित्र रंजन या कारवेन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता. एनिमल ह्या फिल्मांतल्यान अरिजीत सिंग हांच्या आवाजांतलें सुंदर अशें हें गीत. संगीत श्रेयश पुराणीक हांचें आनी गीत रचना गरिमा हांची.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIR पणजी

नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो, पारंपारीक वस्तू पर्यावरणपूरक आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय आनी आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोडपालवान कला अकादमीन आयज आनी फाल्यां आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. वेंचणुके आदी सुमार 22,000 सरकारी रिती सुवाती भरपाची अपेक्षा आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. सकारात्मक मानसिकता, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व म्हळ्यारूच भलायकी पेशांतली नर्स अशें वर्णन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. ते आयज नॅशनल कन्वर्जन 4.0 ह्या कार्यावळींत उलयताले. भारतीय प्रशिक्षीत नर्स संघटनेच्या गोवा फाट्यान आपली 4थी वर्सुकी राज्य परिषद नॅशनल कन्वर्जन 4.0 आयज घडोवन हाडली. हे वेळार नर्सिंग वेवसायीक, भलायकी तज्ञ आनी प्रतिश्ठीत एकठांय हाडून भलायकी जतनाय वाठारांतल्या प्रगती आनी आव्हानाविशी भासाभास केली. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान आयज आंतरराष्ट्रीय जैव विविधताय दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखल्यात. गोंयची जमीन आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगले. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान संवसारीक जैव विविधताय दिसा निमतान दोना पावलच्या लोकभवन सभाघरांत आयोजित कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. खेळ. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज हैदराबादेन सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: And that was Paula Abdul with a track called Rush Rush. The time is 3:29 and 35 seconds. And why am I giving you the exact time? Because Suvarna is in the studio, so I'm going to leave you in her capable hands for the news headlines. And after that, Music Lounge will continue. So don't touch the dial and don't go anywhere. I'll be back with you in just a second. Stick around.
1: नमस्कार, यो आसात कायमू खेल खबरो. गोयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमुचीत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय आनी आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोडपालवान कला अकादमीन आयज आनी फाल्यां आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. वेंचणुके आदी सुमार 22,000 सरकारी रिती सुवाती भरपाची अपेक्षा आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटला. सकारात्मक मानसिकता, प्रशिक्षित हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व म्हळ्यारूच भलायकी पेशांतली नर्स अशें वर्णन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. ते आयज नॅशनल कन्वर्जन 4.0 कार्यावळींत उलयताले. भारतीय प्रशिक्षीत नर्स संघटनेच्या गोंय फाट्यान आपली चवथी वर्सुकी राज्य परिशद नॅशनल कन्वर्जन 4.0 आयज घडोवन हाडली.

वाड्यार नर्सींग वेवसायीक भलायकी तज्ञ आनी प्रतिनिधी एकठांय हाडून भलायकी जतनाय वाठारांतल्या प्रगती आनी आव्हानां विशीं भासाभास केली. पुराय शिमो आनीकूय अभेद्य करपा खातीर सरकार स्मार्ट बॉर्डर प्रकल्प सुरू करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. भारत आनी सायप्रस हांणी आयज वेगवेगळ्या मळार जायत्या कपलातींचे आदान प्रदान केले. 10 राज्यांतल्या राज्यसभेच्या 24 जाग्यांचेर द्विवार्षिक वेंचणुकेचे वेळापत्रक वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. खेळ आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज हैदराबादांत सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स मंगळूर हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: Okay, that was Glenn Medeiros with a track called Nothing's Gonna Change My Love For You. And Julie says, why are only slow songs being played? Not my decision, amiga. In fact, the next track after the news headlines that will be read by Suvarna, the next track is going to be a racy track called Electric Dreams, requested by Philomena. But stick around, it's the news headlines right now.
1: नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारचे ग्रामीण उदरगत महामंडळ आनी रविंद्र भवन साखळी हांच्या जोडपालवान साखळे फाल्यां 23 आनी 24 अशे दोन दीस पुरुमेत बाजाराचे आयोजन केला. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमसत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. नर्शीचो पेशा हो भलायकी मळावेलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नॅशनल कन्वर्जन 4.0 ह्या कार्यावळींत उलयतना म्हटला. गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय आनी आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोडपालवान कला अकादमीन आयज आनी फाल्यां आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. गोंयची जमीन आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगले. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान संवसारीक जैवविविधताय दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. पुराय शिमो आनिकूय अभेद्य करपा खातीर सरकार स्मार्ट बॉर्डर प्रकल्प सुरू करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगला. देशातल्या जायत्या वाठारांनी वाढिल्ल्या तापमानाक लागून फाटल्या 4 दिसांत भारताची वीज मागणी नव्या विक्रमी पांवड्यार पावल्या अशें सरकारान म्हटलां. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 19व्या रोजगार मेळाव्यांत 51,000 परस चड नेमणूक पत्रां वाडटले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात, हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

कृष्णा रेनबो सांज कारवेन माये मोगाचो काळजा सांग तुमकां सगळ्यांक येवकार. कृष्णा गरमी ही त्रास दिवपाक लागल्या, पण पावसाची कांय चिन्नां आमकां दिसता, पण पावस काय अजून पडना. सो कृष्णा पळोवचें पडटलें पावस हो केन्ना पडटा तो, पण कृष्णा हें पयलेंच सोंग थोडो पावस तुमच्या खातीर घेवन येवं शकता काय.

अचानक से फायर एड शेरन आणि अरिजित सिंग हांचो जोडावाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो. अचानक हें गीत कांय थंडसाण तुमच्या जिणेंत तुमच्या काळजाक घेवन येयलां आसतलें. पयलेंच गीत अचानक तुमी आयकलें रेनबो सांज खऱ्या वयतलें. अचानक भारतांत उत्तर भारतांत आनी मध्य भारतांत आमी पळयत जाल्यार गरमे खातीरचो रेड अलर्ट हो दिल्लो आसा. आनी अचानक तापमानाचे कितलेशेच उच्चांक हें नोंद जाल्यात. तापमान हो 45 ते 50 डिग्री सेल्सियस इतल्या मेरेन आसा. अशानो फाटलीं कांय वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार 2023, 2024, 2025 ह्या वर्सान सुद्दां सलग तापमानाचे नवे विक्रम जाले. हॉटस्ट मंथ म्हण कितल्याशाच म्हयन्याचे उच्चांक तापमान हें नोंद जालें आनी 1000 वर्सांचे विक्रम सुद्दां त्या वेळार म्हणले. आनी आतां सुद्दां हे रेकॉर्ड म्हणपाक लागल्या. अशानो भारतानूच न्हय पण पुराय जगभर तापमानाचे उच्चांक हे नोंद जायत आसा. आनी त्याच बरोबर कितलेशेच एक्स्ट्रीम वेदर

इव्हेंट्स ते सुद्धा आमकां दिसतात, जशे चीन आनी अमेरिका हांगर आयलो हुंवार आनी अमेरिकेंत आयिल्लें वादळ. तर अशेंनो हे इव्हेंट्स आनी ही गर्मी केन्ना थांबतली हो प्रश्न आमकां सगळ्यांक आसाच. रेनबो सांज कार्यावळ आमी आयकतात आनी होच आमकां कांय खीण दिता कूल जावपाक, थंड जावपाक. अशेंनो मुखावयलें गीत तुमच्या खातीर कांयच खिणा भितर.

0: सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: देशातल्या जायत्या वाठारांनी वाढिल्ल्या तापमानांक लागून फाटल्या चार दिसांत भारताची वीज मागणी नव्या विक्रमी पावड्यार पावल्या अशें सरकारान सांगला। काल दिसांतल्यान विजेची चडांत चड मागणी 270.82 गिगावॅट आशिल्ली आनी ताका लागून आदले सगळे विक्रम मोडले अशें वीज मंत्रालयान सांगला। बेरेस्तारा 265 गिगावॅट परस चड जाल्यार सोमारा आनी मंगळारा 257 आनी 260 गिगावॅट परस चड मागणी आशिल्ली। दिसाची चड मागणी चड करून दनपारा 2-4 वरां मजगती जाता अशें तातूंत म्हटला। नागरिकांनी वीज सांबाळून वापरची असो उलो सरकारान मारला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज समाज सुदारक राजाराम मोहन रॉय हांच्या जयंती निमतान तांकां आर्गां ओपल्यात। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री सिंग हांणी सांगले की राजाराम मोहन रॉय हांणी सतीची चाल अंधश्रद्धा आनी अमानवीय परंपरे आड झुजले आनी ताका लागून आधुनीक भारताची बुन्याद घट जाली। राजाराम मोहन रॉय हांचो पुरोगामी विचार आनी सामाजीक सुदारणे खातीर आशिल्ले समर्पण देशातल्या लोकांक सदां खातीर प्रेरणा दितले अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हटला। खेळ आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज हैदराबादेन सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हांचे मदीं खेळ जातलो। सांजे वेळा 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो। काल राती अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत गुजरात टायटन्स पंगडान चेन्नय सुपर किंग पंगडाक 89 धांवड्यांनी हारयले। हवामान भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आनी विदर्भाचेर उष्णतायेची ल्हारां येवपाचो अजमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला। दिल्ली हरियाणा चंदीगड उष्णताय ल्हारां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तशेंच फुडले 2 दिसांत बिहार छत्तीसगड ओडिसा पंजाब राजस्थान तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेशाचेर उष्णताय ल्हारेचो अदमास आसा। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटलें। तो मेरेन नमस्कार।
2: नमस्कार मोगल इश्टानो, बरोबर सांजेची 6:35 आनी 17 सेकंद जाता। आयकूंक येता कातराची कार्यावळ आनी हे कार्यावळीक पयल्या सुवातीक तुमकां आयकूंक येता फस्ट कॉल हांच्या आवाजांत।

इठानो रेनबो सांज कार्यावळींत परत एकदा तुमकां येवकार. कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकल्यो. इठानो मुखावयलें गीत आर्या आंबेकर हांचो आवाज.

कृष्णा आयज 22 मे आनी आयज आंतरराष्ट्रीय जैव विविधताय दीस इंटरनॅशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी आयज आमी मनयतात. इश्टाणव, ह्या धर्तरे कडेन आशिल्ल्या संबंदाची जर आमी परतून तपासणी केली जाल्यार एक गजाल आमकां निश्चित दिसून येता, ती म्हळ्यार आमची सगळी जी तांत्रीक उदरगत आसा ती एका वटेन आसून लेगीत आमकां आमच्या उदका खातीर, वखदां खातीर, कपडे, इंधन, आमच्या आलशिऱ्या खातीर, आमच्या उर्जे खातीर आमी पुरायपणान आमच्या घटमूट आणि तरेकवार अशा पर्यावरणाचेर, आमच्या जैव विविधतायेचेर निंबून आसा. इश्टाणो, 2022 ह्या सालांत सैमाकडेन आशिल्ल्या आमच्या संबंदांत बदल घडोवन हाडपाक जागतीक येवजण ही आमी आखली. क्युमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क हो आपणावपा खातीर 2030 मेरेन 23 लक्षां आनी 2050 खातीर 4 जागतीक ध्येयां ही त्या वेळार थारायली. सैमाचें लुकसाण थांबोवन तें उलट करपा खातीर ह्या ध्येया भितर 30% इबाडिल्लें पर्यावरण परतून मेळोवप, 30% जमीन, उदक आनी दर्या सांबाळप, आक्रमक परकी स्पिशीज, आक्रमक परकी जातींचो प्रवेश वा वसणूक ही 50% उणी करप, आनी जैव विविधताये खातीर वर्साक $200 अब्ज एकठांय करप अशी ही ध्येया आनी हांचो आस्पाव जाता.

विशाणू हो कोविड लॉकडावन वेळा वेले दीस ह्या गितान आमकां उगडास करून दिले. विशाणू असोच एक डेडली व्हायरस कांय दिसां पयलीं जगा मुखार आयलो. एक MV होंडियस नांवाचें समुद्र पर्यटन करपी जहाज लोकांक घेवन अर्जेंटिना सावन केप वर्दे ह्या जाग्यार भोंवडेर वचपाक भायर सरिल्ले आनी त्या उपरांत कांय दिसां भितरूच ह्या क्रूज शिपावेल्या कांय लोकांची प्रकृती ही बिगडपाक लागली आनी त्या उपरांत कांय लोकांक मरण सुद्दां आयलें. इश्टानो टॅस्ट केल्या उपरांत हो हंता व्हायरस आवटब्रेक म्हणून सिद्ध जालें आनी त्या उपरांत ही बोट स्पेन देशाच्या एका बेटाचेर डॉक केली आनी त्या लोकांक इवॅक्युएट करून क्वॉरंटीन केलें. इश्टानो हंता व्हायरस हो जगा खातीर नवो न्हय. इतिहासान सुद्दां ह्या व्हायरस आवटब्रेकच्यो कांय देशांत आनी कांय ट्रायबल कम्युनिटी हांच्या मदीं नोंदी आसात. ह्या व्हायरस खातीर वॅक्सीन हें अजून तयार जाल्लें ना, पूण इश्टानो अभ्यासा प्रमाण हाचो जो ट्रान्समिशन विंडो आसा तो एकाच दिसां खातीर आसा आनी अभ्यासा प्रमाण समाजाक वा लोकांक हाचो चड धोको उप्रासना.

0: म्युजिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो कांयच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो परंपरीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. परंपरीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान साखळेच्या रविंद्र भवन हांच्या जोडपालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेद बाजारा

चें आयोजन केला। 5 जून म्हणल्या रोज पर्यावरण दिसा गोंय सरकार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग तशेंच राज्य मार्गांच्या खुशीच्या वाठारांत वेगवेगळ्या तरेची झाडां रोवपाचो उपक्रम चालीक लायतले। हे करतना जैव विविधताय समिती तशेंच आपमजत गटांची मजत घेतले। गोंय 5वे चार आनी सैमान नटिल्ले उरचे म्हूण सरकार हो उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते जागतीक जैव विविधताय दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय जैव विविधताय मंडळान लोकभवनांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयताले। देशांतल्या जायत्या वाठारांनी वाडिल्ल्या तापमानाक लागून फाटल्या 4 दिसांत भारताची वीज मागणी नव्या विक्रमी पांवड्यार पावली अशें सरकारान सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 19व्या रोजगार मेळाव्यांत 51,000 परस चड नेमणूक पत्रां वाडटले। आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कंत्राटी पद्दतीन पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। उमेदवाराक कोंकणी भाषेचें गिन्यान आसप भोव गरजेचें आसा। अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा। ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो।

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: यसनो जॉली एलएलबी 2 या फिल्मातल्या हे गीत जुबिन नौटियाल नीती मोहन हांच्या जोड आवाजातले यसनो तुमका याद करून देता काय स्क्रीना भितर बरोबर 7:20 रायपाक रावात कोकणीतल्यान खबरो
1: नमस्कार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो मुखेल खबरो गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां सकारात्मक मानसिकताय प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान साखळेच्या रविंद्र भवन हांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेद बाजाराचे आयोजन केलां आतां पुराय खबरो गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचे उक्तावण केले उपरांत म्हळां कला अकादमींत आयज आनी फाल्यां अशा 2 दीस हें प्रदर्शन चलतलें ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय गोंय हस्तकला कार्यालय तशेंच आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोड पालवान केलां गोंयांक 2037 मेरेन स्वयंपूर्ण करतना गांवगिऱ्या वाठारांत तयार जावपी वस्तूंक मार्केट मेळचें तशेंच ह्यो वस्तू तयार करप्यांक अर्थीक घडसाण मेळची म्हूण सरकारान तरेकवार उपक्रम चालीक लायल्यात अशें सांगतना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां
2: गोंयातल्या सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टर आणि मार्केट अपील करता तुम्ही जर खूप मोठ्या प्रमाणात मार्केट मेळपाक लागतले आणि ते मेळचे म्हणून म्हाका दिसता आम्ही सगळ्या जणांनी जाय जाय थंयसर त्याचा उपयोग करतो आणि दुसरी व्हडल्यातली व्हडली आणि बरी गजाल सस्टेनेबिलिटी आणि एनवायरमेंटाचेर उलयता पण जेव्हा प्रॅक्टिकली जे विकत घेऊची गजाल येतात त्यांना ते ती विकत घेऊक पळयना जर हे घेतले असत जाल्यार हाजो फायदो आमच्या गोयच्या मोगाळ भयणीक जातलो हाजो जर आम्ही विचार केला असत जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही हे प्रमोट करपाक शकतले
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल ह्या चालीक लायिल्ल्या संकल्पनेक जण एकल्यान तेको दीस जाल्यार विकसीत भारत 2047 करपांत ती म्हत्वाची बाब थारतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां ह्या वेळार आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले आयज आनी फाल्यां अशा 2 दीस चलपी ह्या महोत्सवांत गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या आपमजत गटांनी तशेंच हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्या वस्तूंची 21 दालनां आस्पावीत आसात नर्सीचो पेशा हो भलायकी मळावयलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा जेन्ना लोक भलायकीची आस्त सोडटात तेन्ना तांकां धीर दिवन योग्य वेळार योग्य उपचार दिवन तांची कुयदाद घेवन नर्सी त्या दुयेंतीक घटमूट करतात सकारात्मक मानसिकताय प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां मुखार उलयतना तांणी म्हळां
3: I am the minister concerned, you come in and you automatically, anybody is there, I give the job. Because they are educated, you don't need recommendation from anybody. You don't need recommendation from anybody for a job. You can directly apply and get inside. That is the system that we follow. And when you come in, one thing keep in mind is that you come here with a passion to serve the people. Selflessly you have to do all that. I just want to say that, you know, you are that force that is required in every state and you are doing a phenomenal job.

0: ते भारतीय प्रशिक्षीत नर्सी असोसिएशन गोंय शाखेच्या चवथी वर्सुकी राज्य परिशद नॅशनल कन्वर्जन्स 4.0 हे कार्यावळी वेळार उलयताले. हे परिशदे मजगतीं नर्सींग वेवसायीक भलायकी तज्ञ आनी प्रतिनिधी एकठांय हाडून भलायकी जतनाय क्षेत्रांतल्या प्रगती आनी आव्हानां विशीं तांणी चर्चा केली. गोंयांत जावपी कॅन्सर हॉस्पिटलांत आनीक 600 नर्सीची भरती करतले अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. 5 जून म्हणल्यारूच पर्यावरण दिसा गोंय सरकार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग तशेंच राज्य महामार्गाच्या कुशीच्या वाठारांत वेगवेगळे तरेची झाडां रोवपाचो उपक्रम चालीक लायतले. हे करतना जैव विविधताय समिती तशेंच आप मजत गटांची मजत घेतले. गोंय 5वे चार आनी सैमान नटिल्लें उरचें म्हूण सरकार हो उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते जागतीक जैव विविधताय दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय जैव विविधताय मंडळान लोकभवनांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. गोंयची जमीन आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलें. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान संवसारीक जैव विविधताय दिसा निमतान दोना पावलाच्या लोकभवन सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. हॅक्टरी 40,000 रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीवरवीं केल्ली बांबू लागवड गोंयकारां खातीर लावकारक थारूं येता असो हावेस डॉ नंबी हांणी उक्तायलो. ह्या चर्चासत्रांत राज्याचे मुखेल वनपाल कमल दत्ता, शेतकी खातें संचालक संदीप फळदेसाय, कामेश सलाम, प्राध्यापक आंद्रेया नोरोना हांणी वांटो घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंय सरकाराचें ग्रामीण उदरगत महामंडळ आनी रविंद्र भवन सांकळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां 23 आनी 24 मे 2026 हे दोन दीस पुरुमेद बाजारचें आयोजन केलां. फाल्यां आनी परवां अशे दोन दीस सांकळेच्या रविंद्र भवन सभाघरांत हो बाजार लोकां खातीर उक्त आसतलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर रावतले. राजभास संचालनालया वतीन 25 मे 2026 दिसा पणजेच्या जुंता हावसाच्या 5व्या माळ्यार भास संशोधन कक्षांत वैजकी शिबीर जातलें. सिद्ध वैजकी संशोधन युनिट, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार हांच्या जोड पालवान हें वैजकी शिबीर जातलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक तांच्या आदल्या दोतोरांच्या अहवाला वांगडा वयल्या दिसा सकाळीं 10 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं वैजकी शिबिराक हाजीर रावपाची विनंती केल्या. नामनेचे थियात्रिस्ट आनी गायक कायतान डिसोजा हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 90 वर्सांची आशिल्ली. गोवा तियात्र अकादमीन उजवाडायिल्ले खबरेंत कायतान डिसोजा हे 1956 वर्सा पयले सुवातेर तियात्राचे माचयेर चडले अशी माहिती मेळटा. 500 वयर कातारां तांणी गायल्यांत. 2017 वर्सा तियात्राच्या मळार मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर गोवा तियात्र अकादमीन तांचो भोवमान केल्लो. आनी खेळा मळार मोलादीक योगदान दिवपी आनी सध्या भांगराळे महोत्सवी वर्स मनोवपी मडगांवच्या दामोदर स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा 24 मेक अखील गोंय पावण्यावयली दादल्यांची कबड्डी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त फातोर्डेच्या 7 खेळा मैदानाचेर खेळयतले. संबंधीत सर्त व्ही फॉर फातोर्डा हांच्या पालवान तशेंच साग आनी गोंय कबड्डी संघटनेच्या मान्यतायेन आयोजीत केल्या. सर्त सकाळी 10 वरांचेर सुरू जावन रातचे 9 वरां मेरेन चलतली. सर्तींत वस्तादपण जोडपी पंगडाक 51,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले, जाल्यार उपवस्ताद पंगडाक 31,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले. सेमीफायनलीच्या खेळांत हारपी पंगडाक तशेंच वैयक्तीक कामगिरी करपी खेळगड्यांक रोख इनामां आनी चषक भेटयतले. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार विजय सरदेसाय हाजीर रावतले, जाल्यार सागाचे पालवी संचालक राजेश नायक हे मानाचे सुवातेर बसका घेतले. आनी आतां हवामान. हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 22 मे सावन 24 मे मजगतीं राज्यांत जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. संबंधीत फाटभुंयेर हवामान खात्यान आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. काल गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.4 आनी उण्यांत उणें 27.8 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांव

गांवांत चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 27 पुज्य 2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले स दीस राज्यांत चडांत चड 32 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें 27 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 21 मे मेरेन राज्यांत सरासरीन 39.3 मिलीमिटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वतीन वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर 4 उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. कोंकणी भाशेचें ताका बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे लागीं आसची. पदा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो परंपरीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. परंपरीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक मानसिकताय प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्लें काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोशक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान साखळेच्या रविंद्र भवनांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेत बाजाराचें आयोजन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो ह्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

म्युजिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां बरोबर 7:30 आनी 56 सेकंद जातात. इश्टानो तुमची पसंती फोन इन कार्यावळींत तुमकां परत एकदां येवकार.

यश नो दीपक गावकर हांची ही रिक्वेस्ट आशिल्ली वन्स अपॉन अ टायम इन मुंबई ह्या फिल्मांतल्यान के आनी डॉमनिक हांचो जोडावाज प्रितम हांचें संगीत ह्या गिता खातीर तुमी आयकलें. इश्टानो तुमची पसंती फोन इन ही कार्यावळ तुमी आयकतात आनी इश्टानो मुखावेली रिक्वेस्ट इश्टानो विपुल नाटेकर हांचे कडल्यान राहत फतेह अली खान हांचो आवाज.

0: जी हा दोस्तो, इष्टानो जवान या फिल्मातल्यान हे गीत आशिल्ले आणि ह्याच बरोबर तुमची पसंती फोन इन ह्या कार्यावळीतल्यान या खिणाक निरोप घेता. म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो. इष्टानो कायच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान रवींद्र भवन साखळीच्या जोडपालवान साखळेंत फाल्यां 23 आनी परां 24 मे अशे दोन दीस पुरीमेत बाजाराचें आयोजन केलां. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हजर रावतले. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्या परंपरीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो असो उलो मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मारला. नर्सींचो पेशा हो भलायकी मळावयलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नॅशनल कन्झर्वेशन 4:0 ह्या कार्यावळींत उलयतना म्हळां. गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय आनी आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोडपालवान कला अकादमींत आयज आनी फाल्यां आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. गोंयची जमीन आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान संवसारीक जैव विविधताय दिसा निमतान दोना पावलाच्या लोकभवन सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. 5 जून म्हणल्यारूच पर्यावरण दिसा. गोंय सरकार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग तशेंच राज्य महामार्गाच्या कुशीच्या वाठारांत वेगवेगळ्या तरेची झाडां रोवपाचो उपक्रम चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नामनेचे तियात्रिस्ट आनी गायक कायतान डिसोजा हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 90 वर्सांची आशिल्ली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. उमेदवार पदवीधरचो तेच प्रमाण ताका कोंकणीचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. उमेदवाराक अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

0: अठरा सोडचो ना तुका, आणि पण इश्टानो सोडचो ना तुका, सोडचो ना, पण तरी सुद्दां वेळ हो सोंपत आयला आणि ह्या कातारांच्या कार्यावळीक आमकां सोडचें पडटा. पण इश्टानो आकाशवाणीक 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंत तरेकवार कार्यावळी ह्यो सुरूच आसतल्यो.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात, हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
2: 1 जून 2024.
1: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
2: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
4: आकाशवाणी.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो सदाबहार फिल्मी गीतांच्या ह्या कार्यवाहीन तुमकां माझ्या मोगाचो येवकार. पयलेच गीत कश्मीर की कली ह्या फिल्मांतल्यान मोहम्मद रफी आनी आशा भोसले हांचो जोड आवाज.